0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 15. septembar spaja kraljicu kriminalističkog romana, nekoliko velikih filmskih zvezda i jedan mali potez koji je pomogao nastanku Google-a. Na ovaj datum 1890. rođena je Agatha Christie, najpoznatija autorka detektivskih romana na svetu. Tvorila je Hercula Poirot, zatim gospođicu Marple i napisala u ubistvu u Orient Expressu, Smrt na Nilu, 10 malih crnaca i tako dalje. Kaže, njene knjige prodane su više od milijardu primjeraka. Više su prodavani praktično samo Biblija i dela Williama Shakespearea. Inače, 15. septembra 46. godine prošlog veka rođena su dvojica velikih hollywoodskih autora, glumac Tommy Lee Jones, poznat po filmovima Begunac i Ljudi u crnom, i reditelj Oliver Stone. Godine 1977. rođen je i Tom Hardy, zvezda filmova Pobesnili Max, Povratnik, Venom i tako dalje. A 15. septembra 97. registrovan je internet domen google.com. Larry Page i Sergey Brin tada još nisu mogli da znaju da će ime njihove studentske ideje ubrzo postati glagol koji se koristi širom sveta. Kada nešto ne znamo, jednostavno kažemo da ćemo to googlati.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.